0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.
3: I can see the sunset. In your eyes, in your eyes, and we ain't even done yet.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The station without boundaries. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Dobro jutro, 7 je časova i 3 minuta i upravo sada počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a ovog jutra se budite sa Bojanom i Milovanom.
1: Dobro jutro i sa moje strane, danas je četvrtak, 6. avgust, budimo se zajedno sve do 10 sati, a u Buđenju, pored standardne teme koje imamo i ovoga jutra, imat ćemo šarolik program, tako da eto, idealno da ostanete u naredna 3 sata sa nama.
0: Upravo tako, odmah u narednom uključenju čućete o čemu ćemo to pričati sve do 10. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike. Još jednom dobro jutro i ostanite uz 96,6 MHz.
1: Na samom početku idemo sa Jakovom Juzinovićem i jedna odlična pesma za dobro jutro, Meri.

0: Jutarnji program Buđenjem, još jednom dobro jutro svima. E sad, stigli smo do onog dela gde moramo da kažemo o kojoj to temi pričamo ovog jutra. Jedna jako interesantna tema tiče se odmora, godišnjeg odmora. A pitanje glasi, da li radije da idete na odmor sa porodicom ili sa prijateljima?
1: Šta ja znam, Mičko, ako mene pitaš, a nisi me pitao, ali ajde, ako me pitaš...
0: Evo, pitam te sad.
1: Nekako čini mi se da sve u svoje vreme. Nekad je možda, kad smo bili klinci, lepše bilo i dan danas prepričavamo.
0: Kad smo bili momci.
1: Kad smo bili baš klinci, možda i dan danas prepričavamo te neke doživlje sa letovanja, a onda kad smo bili momci, bilo nam je više draže da odemo sa društvom, ali sada stvari se menjaju, opet porodica na prvom mestu.
0: Tako je.
1: To je neko moje mišljenje, ali svakako da čujemo šta naši slušalci misle o ovoj temi.
0: Tako je, kad smo bili mladi bilo je sve nekako lakše, dok smo bili momci, sada kad je to drugačije,
1: sada
0: porodica
1: lakše
0: na prvom mestu.
1: Da.
0: Nije ni sad toliko teško, možda je malo lepše, svako vreme ono nosi svoje breme.
1: Upravo.
0: i tako dalje. 049 950 951, dok se neko ne javi, Zdravko Čolić.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: A u nastavku buđenja, evo i podaci o vremenu, kako je trenutno vreme i kako nas očekuje u toku dana.
1: Upravo tako, trenutno je u Prištini 16 stepeni, vetar skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 33 stepena, što i nije tako loše u odnosu kako je bilo ovih prethodnih dana, gde je temperatura bila i do 35-36 stepeni.
0: U ovim trenucima najhladniji Zubin Potok, gde je trenutno 10 stepeni, dok je najtoplije u Prizrenu, trenutna temperatura tamo 20 stepeni.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Nastavljamo dalje, upravo smo slušali Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero ili I Need a Hero. Tema jutra, da li radije idete sa porodicom na odmor ili sami ili sa društvom, šta vama više prija, šta vam je više prijalo nekad, šta vam prija sada, o tome pričamo sve do 10.
1: Upravo tako, zato pišite, javite se 0499 50951, da li više volite odmore sa porodicom ili sa prijateljima.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96.6 Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
0: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ja imam kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Peđa Jovanović. Za sva vremena.
10: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
8: Mesto broj 9.
9: Saša Kovačević, Tanana.
11: Ti si tako Tanana, ti si tako Tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao su.
8: Mesto broj 8.
9: Princ, Starija.

0: mlađa.
1: Mesto broj 2.
2: Anđelina, soba 402.
3: Ne zovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
1: Mesto broj 1.
2: Aleksandra Radović, iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Sa Buzenja proveravamo i kako je trenutno stanje na prelazima, imali gužve, imali zadržavanja, evo šta kažu zvanični podaci, kažu Micko da i nema neke gužve ovoga jutra.
1: Upravo tako, juče je bilo gužvi na, pa moram da kažem, i na Jarinju i na Merdaru. Još uvijek je rano, trenutno nema zadržavanja, evo recimo na izlazu na Jarinju nekih 40-ak automobila trenutno, što i nije, da kažem, zabrinjavajuće, recimo nekih 15-ak minuta ćete čekati. Ostali prelazi, da kažem, trenutno su prohodni, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
0: Svakako, ako vi imate neku drugačiju informaciju, možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049 950 951 kako bismo mi istu vest prosledili i drugima.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio KFOR.

0: 7 sati i 50 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 Radija.
1: Upravo tako, prvi sat privodimo kraju, tema jutra, da li radije idete na odmor sa prijateljima ili sa porodicom, 049-950-951, o ovoj temi pričamo sve do 10, zato ne budite lenji, telefone u ruke i javljajte se.
0: Upravo tako, čekamo da nam pišete i da podelite vaše mišljenje što se ove teme tiče u nastavku Harimata Hari Tai Chi 17. godina.

0: A podsjećamo vas da svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 sati na talasima Kefo Radija možete slušati emisiju Mimpo Mim, gde eto, možete da čujete zanimljive i smešne mimove.
1: Upravo tako, iz tog razloga evo i nekoliko mimova kao podsjetnik šta vas to očeka u ovom terminu koje je Bojan spomenuo. Što sam stariji, to mi je ne diraj me omiljena rečenica. Nikad nisam jurio snove, sad jurim akcije u marketu.
0: Kaže, zovem bivšeg na telefon, on kaže, molim, kaže, tu sam te čekala da moliš.
1: Svađa u braku traje dok neko ne ogladni, živa istina.
0: Kaže, kupi i meni pa ću ti dati pare, je druga najčešća izgovorena laž kod nas.
1: Evo još jedan, kad nešto tražiš nema, kad kupiš novo, nađe se ono staro koje si tražio.
0: Evo još jednog za kraja, kaže, šta radiš, ništa, čekam da legnu komarci, pa da legnem i ja da spavam.
1: Upravo tako, evo, čuli ste kad u kom terminu možete slušati emisiju Mim po Mim, nastavljamo sa muzikom, ne menjajte talase, talasim K4 Radija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Idemo, nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje, jedna jako interesantna tema ovog jutra. Tema glasi: da li radije idete sa porodicom na odmor ili ste više za opciju da sa prijateljima odete na odmor? Mi smo spominjali da je nekako podeljena je stvar nekako, kad čovjek ima porodicu, nekako više voli da ode sa porodicom, a kad je momak, onda je
1: više da momkuje, da.
0: Više da momkuje, onako da šeta, da skita, noćni izlazci, spavanje do podne, 1, 2, 3 i tako dalje.
1: Svakako nije važno gde putujete, već s kim putujete. To je neko, eto, moje mišljenje što se ove teme tiče. Mitko, da ja se tebe pitam ovog trenutka, kad bi ti neko rekao: ajde za sat vremena pakuješ kofere, ideš, koga bi preodabrao, kolege, društvo ili porodicu? Ajde.
0: Ja bi sam spakovao bi se.

0: 6.
1: Prosper and Clooney. Free your mind. Another

0: A danas u standardnom terminu, kao i svakim radnim danom, od 17 do 18 sati, novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove.
1: Upravo tako, ukoliko u ovom terminu budete bili uz Talase K4 Radija, čućete Will Smitha i Getting Jiggy With You, onda tu je i Wham, Wake Me Up Before You Go, Bob Marley, Buffalo Soldier, Milli Vanilli, Blame It on the Rain, Simply Red Stars i tako dalje. Naravno i Simply Minds, Don't You Forget About Me. Verujem da ovu numeru i slušamo u nastavku. A vi ne zaboravite, danas u terminu od 17 do 18, možda i najlepša emisija koja ide putem našeg talasa, Greatest Hits.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 8:53 minuta, evo nas na kraju drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje. Evo još jednom podaci o vremenu.
1: Upravo tako, 22 stepena je trenutno u Prištini, duva blaži, da kažem, vetar. Danas idemo do maksimalnih 33 stepena. Što se tiče sutrašnjeg dana, vreme slično današnjem. Nije na odmet da kažemo da nas od naredne nedelje očekuju te neke visoke temperature i preko 36 stepeni.
0: Ostanite i dalje sa nama, čujemo se jako brzo, budimo se zajedno sve do 10 sati.

0: Dalje pratite jutarnji program Buđenje, 9:03 i ovog jutra pričamo o jednoj jako interesantnoj temi koja glasi da li radije odlazite sa porodicom na odmor ili ipak birate da odete sa društvom.
1: Evo, javio se Marko, on kaže ja biram porodični odmor, sa prijateljima je uvek zabavno, ali kada uveče sednemo svi zajedno na terasu uz kafu ili večeru, to su uspomene koje traju za ceo život. Prijatelji su za vikend, a porodica za pravi odmor.
0: 049-950-951, javite se da čujemo kakva su vaša iskustva.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: a svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpske može se pronaći pitanje dana na koje vi možete da date svoj odgovor.
1: Tako je, a današnje pitanje dana glasi da li vam je draže gubljenje vremena u redovima za kabinu ili rizik da vam stigne pogrešna veličina poštom, dakle online kupovina ili kupovina direktno, da kažemo, u radnji.
0: Ajde, Micko, koji je tvoj odgovor što se ovoga tiče?
1: Pa, ja nisam iskren da budem ni za jedno, ni za drugo. Ja konkretno znam, ako mi, recimo, trebaju farmerice, odem u prodavnicu, znam tačno gde, šta, koja je veličina i meni za tu kupovinu treba otprilike između 2 i 4 minuta i tu je posao gotov. A žene imaju malo drugačije stavove, one to rade satima, razumeš, a mene ta kupovina baš nešto malo i ne interesuje toliko.
0: Jednom sam kupao online i mogu da priznam da sam se zeznuo tad i nikad
1: zeznuo,
0: više.
1: Da, što se tiče online kupovine, ja sam se zeznuo nekoliko puta. Evo, recimo, naručio sam pantalone koje su mi stigle, moja veličina i tako to, broj sve odgovara. Ali kada su pantalone stigle, bile su i kratke i uske i uopšte nije bio taj model koji sam ja u stvari i poručio.
0: Ovo radovao si nekog drugog, definitivno. Pišite kakav je vaš komentar što se ovo

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Pitamo se i pitamo vas ovog jutra da li otići sa porodicom na odmor ili sa prijateljima. Ja iskreno mislim da jedno i drugo ima svoje prednosti.
1: Neka istraživanja su pokazala da većina ljudi letnji odmor najčešće provedu sa porodicom, dok su kraća putovanja češće rezervisana za prijatelje, a više od polovine putnika kaže da im je društvo, odnosno s kim odete, važnije od same destinacije gde odete.
0: Tako je, slažemo se. 049-950-951, ajde da čujemo kakvi su vaši komentari. Da li ste više za taj neki porodičan odmor ili ste više za odlazak sa prijateljima?

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Talasi Kejf Radija, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10, evo malo i sportskih vesti u nastavku.
1: Kada je sport u pitanju, pričamo malo o fudbalu, malo o tenisu. Fudbaleri Partizana večeras od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekaće kazasanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. A crno-beli pred svojim navijačima žele da naprave prvi korak ka plasmanu u play-off, gde pobednika ovog dvomeča čeka španski Getafe. Pričamo malo i o te...

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Peđa Jovanović. Za sva vremena.
4: Svakog iz lede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
3: Mesto broj 9.
1: Saša Kovačević. Tanana.
5: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli i kao su.
3: Mesto broj 8.
1: Princ. Starija.

0: Foba 402.
1: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
2: Mesto broj 1.
0: Aleksandra Radović, iz petnih žila.

0: onog trenutka kada možemo da kažem da zaključimo temu jutra. Tema je glasila: da li više volite odmore sa porodicom ili prijateljima?
1: Znaš kako, ja mislim da je sve onako u svoje vreme, kada su recimo ljudi mladi, kada su tinejdžeri, više onako vole da otputuju sami, da provedu to neko kvalitetno vreme sa prijateljima, sa drugarima, a kad već čovjek osnuje svoju porodicu, onda je naravno mnogo lepše da čovjek ide u, da kažem, to

0: nekom porodičnom stilu. I ovaj, eto, neki moj zaključak bi bio sve u svoje vreme.
1: Tako ja bih dodao još to, nije bitno gde ste, nego s kim ste i svakako da, eto, te neke uspomene koje zajedno imate, da li je porodica u pitanju ili društvo, pamtite još dugo, dugo.
0: A znaš kako, može da se to i kombinuje, znaš, možeš da odeš, na primjer, sa porodicom na neki odmor, ali možeš da odeš negde u neko zezanje i sa prijateljima, zašto da ne?
1: Da,
0: sve neko može. Jezero, neka reka, roštilj i tako
1: pecanje
0: dalje.
1: Pecanje i tako dalje.
0: Tako, i tako dalje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Natala Seke för radio och när det nyss satt vremena emissia Artist of the Day eller umetnik Dana. Danas predstavljamo grupu Azra. Pored najznačajnijih detalja koji se vezuju za ovu grupu, do 11 sati moći ćete i da uživate u odličnim pesmama koje Azra je stvarala svih ovih godina. Početkom 1977. godine u Zagrebu nastaje grupa Azra koju osniva gitarista, pevač i autor Branimir Džoni Štulić. Ime benda preuzeto je iz pesme nemačkog pesnika, a vrlo brzo postaje sinonim za novu generaciju jugoslovenskog roka. Pre nego što je nastala Azra, Štulić je svirao u drugom bendu, ali je promenom imena započeo i potpuno novo muzičko poglavlje. Tokom prve dve godine kroz bend prolazi više muzičara, među njima i Jura Stublić, koji će kasnije osnovati grupu Film, a konačnu i najpoznatiju postavu čine Štulić, basista Mišo Hrnjak i bubnjar Boris Lajner. Godine 1979. objavljen je prvi singl za pesmu Balkan i Na šta da radim, koje odmah privlače pažnju publike i kritike.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo Artist of the Day.

Početkom 80-ih Azra nastavlja neverovatnim tempom. Slede albumi, filigranski pločnici, Kad fazani lete i Krivo srastanje, na kojima Štulić dodatno proširuje svoj autorski izraz, a njegovi tekstovi postaju još složeniji, bave se ljubavlju, društvom, politikom i položajem pojedinca. Iako su mišljenja kritike ponekad bila podeljena, publika je ostala verna bendu. Godine 1984. Štulić odlučuje da prekine rad Azre i seli se u Holandiju. Mnogi su tada pomislili da je priča završena, ali i iza benda već ostaju impresivne katalog pesama koje su obeležile jednu epohu. Azra je za svega nekoliko godina uspjela da postane jedan od najuticajnijih sastava jugoslovenskog roka, ostavljajući trag koji ni decenije kasnije nije izbledeo.

0: Nema promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

Posle nekoliko godina provedenih u Holandiji, Branimir Štulić ponovo okuplja Azru 1987. godine sa novim muzičarima. U narednom periodu nastaju albumi Zadovoljština, zatim Balagari se vjeruju sreći između krajnosti i Sevdah za Paulu Horvat. Zvuk benda postaje drugačiji, zreliji i više okrenut autorskom izražavanju nego komercijalnom uspehu. Iako nova izdanja nisu dostigla popularnost ranih albuma, pokazala su da Štulić nije odustao od umetničkog izraza i stalne potrage za novim idejama. Početkom 90-ih Azra definitivno prestaje sa radom, a Štulić ostaje da živi u Holandiji, povlačeći se iz javnog života. Time je završena aktivna karijera jednog od najvažnijih bendova regionalne rock muzike.

Iako Azra više od 3 decenije ne postoji, njen uticaj ne prestaje. Pesme poput A šta da radim, Balkan, Marina, Gracija, Tople usne žene i Volim te kad pričaš i danas redovno pronalaze novu publiku. Muzičari različitih generacija navode Azru kao jedan od svojih najvećih uzora, dok se Johnny Štulić smatra jednim od najznačajnijih autora koje je iznedrila jugoslovenska rock scena. Njegovi stihovi danas se citiraju, album Azre nalaze se na listama najvažnijih regionalnih rock izdanja svih vremena. Iako je Štulić godinama daleko od reflektora i retko daje izjave, interesovanje za njegov rad ne jenjava. Nasljeđe Azre ostaje živo kroz muziku koja je nadživela vreme u kojem je nastala i nastavila da povezuje generacije ljubitelja dubokog rock'n'rolla. To je možda i najveća potvrda koliko je ovaj bend ostavio dubok i trajan trag u istoriji domaće muzike. Pratili ste emisiju Artist of the Day, umetnik dana, pričali smo o grupi Azra. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Dobar dan i dobrodošli na Talasik F Radija na 966. Vaš domaćin DJ Pajče. Ne menjajte frekvencije, podeljni program Zujanje može da krene, može da startuje. Družimo se do 14 sati kroz Zujanje, mada družit ćemo se kasnije nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije naših 30. Tako da, dobar dan još jednom, dobrodošli, 96.6, slušate novo izdanje podeljnog programa Zujanje.

Jakovruć i danas Jakovruć i u danima pred nama iz dane vikenda definitivno trenutno je oko 32 stepena, stoji to narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Dakle, danas nekih 34 stepena, petak i subota također, sve to preko 30 ide. Kažu možda malo osveženje jer temperature će biti oko 32 do 33 stepena koliko se očekuje recimo između petka i nedelje. I onda opet početkom sljedeće sedmice temperature preko 35 do 37 stepeni. Dakle, jako, jako toplo. Ne samo danas, već i u narednih recimo 7 do 8 dana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

To jeste prethodno, kako nas to vreme očekuje, pa jako toplo i sparno i u narednih, kažu metrolozi, nedelju dana, pa možda i koji dan jače. E sad, kada je u pitanju stanje na prelazima, situacija je manje više zadovoljavajuća za ovo doba godine. Narode, vi ukoliko imate nekih drugačijih informacija, naravno možete to uvek podeliti sa nama. 049-950-951. Dakle, na prelazima trenutno barem nema nekih većih zadržavanja i gužvi. Evo, provjerit ću još jedan put, nije na odmet. Imamo na beloj zemlji, trenutno je stigla informacija, na izlazu se čekaju poprilično, nekih sat i po vremena, ima malo gužve i na Merdaru, isto na izlazu, dakle ne na ulazu, nego na izlazu, kolona kažu duga nekih 150 metara. Dakle, to je ono što ja trenutno imam od informacija ovdje. Ukoliko vi imate nešto drugačije, naravno, podelite.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4 radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
0: Radio Kfor.
7: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

slušate novo izdanje podnevnog programa Zujanje, da iskoristim priliku da ne bi zaboravio, naravno, da vas pozovem da posetite Instagram profil našeg radija, radiokefer.com/2, jer možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, koji ovog četvrtka ima svojih odličnih premijera. Pre svega tu je Spider-Man, Brand New Day, pa narode, ukoliko želite da odete u bioskop, niste znali šta danas da radite, eto prilike da skoknete do Doma kulture u Gračanici, do bioskopa i ogledate, zaista kažu, jedan spektakl, jednu odličnu akciju, film ima odlične kritike, zarađuje ogroman novac u bioskopima širom sveta, a eto imamo prilike da gledamo i u Gračanici. Instagram profil našeg radija radiokefer.com srpski ili radiokefer srpski, dva puta po dve ulaznice.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

J-Lo, J-Lo, Love Don't Cost a Thing, zujanje toplo je. Saveti za zaštitu kože od sunca. Stoji naslov na našem web portalu radiokefer.com kroz 2, jer stručnjaci upozoravaju da prekomjerno izlaganje suncu može izazvati opekotine, prerano staranje kože i povećati rizik od raka kože pre svega. Savjetuje se šta kada je ovako vreme vani? Nošenje šešira, naočara sa UV zaštitom i lagane odeće, kao izbjegavanja boravka na suncu između 10 i 16 sati. Ovo 16 sati je baš nešto prerano, produžio bi ja to tamo negde na minimum 18. Uostalom, kompletnu informaciju i naslov koji kaže savjeti za zaštitu kože od sunca na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Pojašću sve, Kolačić, Marina Perazić, jako popularna 80-ih godina, pre svega zahvaljujući saradnji sa grupom Denis i Denis čuvena jugoslovenska pop rock grupa. Mi se čujemo na otvaranju drugog sata druženja kroz zujanje, a sa DJ Pajčetom se družite do 16 sati. Jer u sljedeći emisija naših 30.

Idemo naredje da idemo zujanje, drugi čas našeg druženja, 34 stepena maksimalna dnevna temperatura za danas, oprez pre svega ukoliko se izlažete ovom najtoplijem dijelu dana, a preporuka je meteorologa da to ne bude u terminu između 10 i 18 časova, ukoliko je naravno sve to moguće toplo, ne samo danas i za dane vikenda, već i tokom čitave naredne nedelje.

Freedom is a dancer i sastav Snap. Dobrodošli na Talas i Gif Radija na 966, vaš domaćin DJ Pajče. Imamo malo sporta večeras, da ne zaboravim i to. Kvalifikacije su za Ligu Evrope, za Ligu Konferencija. Dosta je utakmice zaista. Partizan pre svega igra protiv ekipe Tobola. Dakle, Partizan Tobola od 21 sat od ekipa iz regiona. Tu je Rijeka koja igra protiv sastava Ilves od 20 sati i 45 minuta. Zatim Borac iz Banja Luke igra protiv Vidbecka od 20 sati i 30 minuta. Tre Flori dočekuje ekipu Drite od 21 čas. Samo vidim da nisam nekog preskočio od ekipa iz regiona. Žalgiris, da, dočekuje ekipu Hajduka iz Splita od 19 časova. Tako da poželimo uspeha naravno svim ekipama.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: You are listening to Radio KFOR.

Kreni 13:20, dobrodošli na 966. Slušajte novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Još jednom da napomenem, u Domu kulture u Gračanica imamo premijerno film Spider-Man, Novi dan, i to u dva termina, u 18:20 i 30:00. Vi, narode, možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za ovo ostvarenje. Dakle, sve što treba da odradite je da posetite Instagram profil našeg radija. Satisfy, Colin Harris,

Eto, čuli ste malo pre da film, novi film Toma Hollanda, jer je Spider-Man novi dan, imate prilike premijerno da gledate i u Gračanici, to u dva termina. A film je zaista na neverovatan način došao i do jedne zaista ogromne zarade, skoro nikad brže, stigli su do cifre od milijardu dolara. A sam glumac Tom Holland, pa otprilike između 20 i 25 miliona dolara će inkasirati zbog ovog ostvarenja. To je inače i iznos koji uključuje osnovni honorar kao i bonuse povezane sa zaradom filma na bioskopskim blagajnama. A film je zaista donio ogromnu zaradu, opširnije naravno i kroz emisije Kosmopolis i još jednom da napomenem, dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, premijera filma Spider-Man.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

Ja sam ovako, naišao sam na jednu zaista simpatičnu vest. Nešto sam pročitao i ranije, ne znam da li pamtite, recimo, čuveni koncert koji se nije održao Amy Winehouse u Beogradu. To je ujedno bio njen posljednji nastup u karijeri. Znam zaista i lično ljude koji su platili ozbiljan novac da bi gledali taj koncert koji se na kraju nije ni održao. E sad, Amy Winehouse Band održat će upravo u Beogradu 11. septembra koncert, a kao što sam napomenuo, posljednji koncert Amy Winehouse je održala upravo u Beogradu. E sad, zato će ova stanica i ovaj koncert biti drugačiji od svih koje su se našle na aktualnoj turneji Amy Winehouse Banda. Upravo iz tog razloga. Zato što je to bio i posljednji nastup ovog benda, ali tada sa još uvijek živom Amy Winehouse ovoga puta. Bez nje verujemo da će biti totalno drugačije i da će, eto, ljudi i svi oni koji budu prisustvovali tom koncertu moći i da čuju neki od najvećih hitova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Lagano smo stigli i do kraja kada je u pitanju ovo izdanje podnevnog programa Zujanje. Narode, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije Naših 30. Naših 30, muzika po vašem i muzika po našem izboru i tako sve do 16 sati. Tako da ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase. Girl, there's just something about her. I just.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.

Dobar dan i dobrodošli na 966, termin predviđen za novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i muzika po našem izboru i tako sve do 16 sati. Narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz 966.6, vaš domaćine DJ Pajče. Za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, saznaćete to jako, jako brzo.

Moja generacija. Sastav Bolero 049-95-0951 Narode, ukoliko želite nešto da čujete. Ne menjajte frekvencije, slušamo u nastavku sastav Valentino, volim te još, jako brzo i Ram Jam, Black Betty 049-95-0951.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

All Black Bare u koliko 14:24 minuta 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete do 16 sati muzika po našem, muzika po vašem izboru, tako da narod ima zaista puno vremena da mi se pridružite i pomognete pre svega u kreiranju playliste.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0499-5051. Narode, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po vašem i muzika po našem izboru, i sve tako do 16 sati. U nastavku slušamo Denis sa numerom Soba 23, jako brzo magazin Emoj Ti. Pozdrav ide za Sanju, pozdrav ide svim našim slušalcima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokfors.

0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.

Tedi se na ljubavi je moj ti magazin 0499 50951. Narode, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru. Tina Turner, I Can Stand the Rain. U nastavku, što bi nam dobro došla kiša u ovom trenutku, zar ne?

I can stand the rain. Ja mislim da bi sada eto kako mogli da, da prizovemo malo kiše, dobro bi nam došlo neko osveženje. 14:48. Slušate novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem i muzika po vašem izboru i tako idemo sve do 16 sati. Tako ćemo u nastavku čuti nešto što je poželjela da čuje naša draga Iva. Magazin, jasno da smo skoro čuli magazin sa numerom, čini mi se, Emo i ti, da. Ali ovoga puta ide Ljube se dobri, loši, zli. Magazin, jako brzo Tom Jones, jako brzo ću najaviti ono što će uslediti nakon 15 sati.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
4: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Što za lady, još jednom jedan veliki pozdrav za Ivu i pozdrav za sve one sa kojima se ona trenutno nalazi. Tom Jones je pevao, ja lagano privodim kraju ovaj prvi čas našeg druženja. Tiziano Ferro, idemo malo do Italije. Perdono, čujemo se za par minuta, jer i u terminu od 15 do 16 sati ide muzika po našem, ali i vašem izboru, tako da narode, tu sam i narednih 60 minuta ne menjajte frekvencije, na pravom ste mesto, talasi Kejfa radija.

Došli smo, to jest, stigli smo lagano i do otvaranja ovog drugog časa našeg druženja. Ima zaista puno, puno vremena, ukoliko želite nešto da čujete. Idemo onako kombinovano domaća strana muzika, a tu ste vi da promenite taj ritam onako kako vi to želite. Naravno, Salt and Pepa u nastavku, jako brzo, i Bajaga. Dobar dan, dobrodošli za vas koji ne znate kako da nas kontaktirate. Saznaćete to jako, jako brzo.

049-950-9501, ukoliko želite nešto da čujete, je muzika po našem i muzika po vašem izboru, samo da proverim, je li stigla još neka poruka, trenutno nema. Možete napisati i putem društvenih mreža, dakle Facebook, Instagram, ukoliko vam je, eto, taj način lakši, možete napisati i tim putem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Odlični, pre svega neki to vole, Vruće, jako popularni momci 80-ih godina, da ne kažem neki početak 90-ih, ali dobro. Još jednom koristim priliku da pozdravim Marka, da pozdravim Slađu, da pozdravim Nikolu, Nikola, nisam te zaboravio, pozdrav ide i za tebe. A nastavljamo sa dobrom muzikom, jer slušamo zaista fantastično Lauru Brenningan i Self Control. Uživajte u ovom zaista vanvremenskom hitu jako brzo i Massimo Savić, zato što je to poželio da čuje Nikola samo jedan dan. 049 950 951 Self Control.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Music, Music i Madonna. Ostalo je još, ajde kažemo, zaista malo vremena ukoliko želite nešto da čujete, nekih desetak minuta, recimo na maks da idemo. Slušate novo izdanje emisije naših 30, verujem da to sigurno znate, radnim danima od ponedeljka do petka u terminu od 16, to jest od 14 do 16 sati. Ajde, kada smo već kod tih 16 sati, za, ajde kažemo, nekih 20 minuta sledi novo izdanje emisije Mim po Mim. Moja draga koleginica Jelena će tu biti uz vas. Mi nastavljamo u dobrom ritmu, onako kako smo i počeli, naravno, tako ćemo i završiti, ali ne, još uvijek nije kraj. Los Del Mar, Macarena, jedan veliki hit tamo negde sa sredina 90-ih, recimo, i onda električni orgazam, Baby, ti nisi tu. Uživajte.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
4: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednostnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: The station without boundaries.
6: Radio K4.

Baby, baby, ti nisi tu. I eto, nekako minut po minut, pesma po pesma i mi smo stigli do kraja kada je u pitanju ovo današnje izdanje emisije naših 30. Čuli ste prethodno za nekih desetak minuta Jelena na ovoj poziciji ovde i novo izdanje emisije Mim po Mim. Sa mnom se ponovo čujete, pa verujem sutra uz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, barem bi tako trebalo biti. Spandau Ballet sa numerom Gold, Bijelo dugme, Meni se ne spava, sledi, čuli ste novo izdanje emisije Mim po Mim. Ja vam želim prijatan ostatak dana, ne menjajte frekvencije i ukoliko nema neke preke potrebe, nemojte izlaziti tokom ovog najtoplijeg dela dana.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Zdravo društvo, dobrodošli na 96.6. Ljudi, vreme je za novo listanje društvenih mreža, novo izdanje emisije Mim po mim ili mimovanje. Kako god, društvene mreže se listuju zbog vas i ovog četvrtka, što doći, 6. avgusta. I na početku, evo jednog dobrog. Kaže, jedva čekam platu, pa da uživam u njoj 2 dana. A za još dobrih mimova, ne menjajte talase.

kaže ovaj... Šta radiš? Ništa, čekam da legnu komarci pa da legnem i ja da spavam. Postoji taj trenutak na svadbi kad kolo prestane da bude kolo i postane olimpijska disciplina. Ko razume, shvatit će.

0: dvojica.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Da prolistamo još malo društvene mreže, tako smo u mogućnosti. Kaže... Učim sestričinu 3 godine o rodbinskim vezama i kažem ja njoj, ti si moja, misleći da mi kaže sestričina, veli ona princeza. I verovatno se ovo svi pitaju, jel mogu ljudi da prestanu tražiti radnike sa iskustvom, otkud omladine iskustvo ako im niko ne da šansu da ga steknu?

Nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža. Kaže, nisam psihički spremna na temperaturu koju najavljuju da će biti narednih 10 dana. Ako je za utehu, nisi jedina. Teško mi pada kad me ljudi mrze iz pogrešnih razloga, jer ja lično znam da nabrojim bar 10 fantastičnih. Bože, samo da ne završim u braku gde ću morati da krijem od muža šta sam kupila. Ali pre ili kasnije do toga dođe.

0: Evo još dobrih mimova. Kaže, kad moj tata kaže da za nekog da je idiot, onda je čovjek zaista idiot jedan od jedan. Da budem iskren, i meni je rekao par puta. Kaže, uživam u maženju. Maženju paštete na leba, tačnije. Prvi dojt je prošao u skladu sa mojim dijagnozama, tako da nema ništa, majko, tvoga veselja. A za još dobrih mimova, pa ne menjajte talas.
1: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

da prolistamo još malo društvene mreže. Kaže, žene 40 plus su čudo. Mogu dobiti i bebu, i unuče, i šlog. Sve je moguće. Molim lika koji je izgubio iPhone 17 da prestane zvati na moj novi telefon.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

Vreme je da stavimo tačku na naše listanje društvenih mreža i za kraj ovaj još jedan mim. Kaže, Bože, što sam starija, to mi je teže da provodim vreme sa ljudima, makar to bili moji prijatelji, mislim, toleranciju u minusu. A ako vam je za utehu, uglavnom ne budete jedini kome se to desi. Sad za još dobrih mimova. Budite sutra na talasima KFO radio 16 do 17, a ja vam poručujem da ostanete uz 966, vrlo brzo se čujemo u emisiji Greatest Hits.

0: Poeta. Мим по мим.
1: Brought to you by Radio K4. Was a

Veliki Will Smith otvorio emisiju svojim velikim hitom Getting Jiggy With It, pesmu koja je osvojila publiku svojim zaraznim ritmom i postala jedan od najprepoznatljivijih hitova 90-ih. E pa ljudi, sada možemo da nastavimo sa emisijom Greatest Hits. Heavy D and the Boys donosi hit Now That We Found Love, energičnu pesmu koja spaja rap, pop i dance zvuk i već decenijama važi za omiljeni plesni klasik. A čućemo i Wham, koji donosi bezvremenski hit Wake Me Up Before You Go Go, vedru pop himnu koja je obeležila 80. i danas podiže veoma često atmosferu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Mili Vanili donose veliki hit Blame It on the Rain, romantičnu pop numeru koja je obeležila kraj 80-ih i osvojila vrhove top lista. A u ovom bloku slušamo i Simply Red, koji donose pesmu Star, jedan od njihovih najvećih hitova i upečatljivu baladu koja je postala zaštitni znak ovog benda.

0: kiss. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Ljudi, vreme je za Latino hitove, slušamo top 15 najslušanijih Latino hitova u narednih 60 minuta. Na 15. mestu Stanley, Jerclean i Lucky Brown donose Woo, pesmu koja osvaja modernim urbanim latino zvukom i energijom koje se ne zaboravlja. A na 14. mestu je Andre Kiddo sa pesmom Por Como Me Cuidas, emotivnom numerom koja spaja nežnu melodiju i savremeni latino pop. Uživajte!

Ljudi, na 13. mestu legendarni Cypress Hill stiže sa pesmom Estamos Listos, donoseći prepoznatljivu energiju i zvuk koji danas pomera granice. Jedno mesto bolje čeka vas prava klubska eksplozija. Papillon Funk spaja funk, elektroniku i latino ritmove u pesmi koja osvaja onako baš na prvo slušanje.

Nastavlja dalje sa hitovima na 12. mestu, onako, šta bih vam rekla, Jay-Z, Tay i Bark, pardon, prvi put na našoj listi sa pesmom Bipolar, modernim hitom koji donosi zarazan ritam i autentičan, onako, urbani zvuk. Jedna pozicija bolje ide za Gilberta Gila, Temporary. Tačno onako na polovini naše liste brazilska legenda sa koncertnom verzijom ove pesme koja donosi posebnu emociju i atmosferu uživo, pa uživajte.

Stigli smo do mesta broj 9. Tu slušamo JP-a sa pesmom Qualquiera Mujente. Inače, nova latino numera koja osvaja modernom produkcijom i upečatljivim refrenom. Jedna pozicija bolje ide za numeru Hablar de ti. Gepe i Silvana Estrada udružili sa snage ovom pesmom, odnosno glasove, nežno i emotivnoj numeri koja donosi drugačiju stranu savremena latino scene. A u ovom bloku Abraham Mateo, Matija Becerra i Big One donose Asi, pesma koja kombinuje pop, latino ritam i energiju spremnu za letnje playliste. Uživajte! La otra tres.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
3: Mesto broj 7.

0: Na šestom mestu duet Belaka i Tokiše, Loland. Pa ja bi ovo prepročitala Lohente, ali nema veze, kako god, čućemo već u numeri kako to zvuči. Inače, moćan ritam, upečatljiva produkcija i prepoznatljiva latino energija. Na petom mestu slušamo Erika Briana, Dalea Pututija i Nestija, Efimero. Spaja emocije i modern latino zvuk u pesmi koja brzo osvaja publiku. Da sam više gledala televizor presente u ovih poslednjih 20 godina, možda bi uspela da sve ovo pročitam baš onako kako treba, ali ovako ne zamerite, šta da vam kažem.
1: Ella tiene un componente que la lleva pa' la 20, métela pa'l cuarto que ella rápido se pierde, que le pise la cabeza, que la muerde, que la bese, que le dé más rápido que con eso se prende.

Na četvrtom mestu Kapo sa pesmom Reina, Kriminal. Hitom koji donosi zarazan ritam i jedno od najaktuelnijih produkcija na latino sceni. Jedna pozicija je bolje za The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Donose doz rock energije u naše ovo nedeljno izdanje, a na drugo mesto slušamo pred sam vrh Boba Sinclaira i Beša sa pesmom Tequila en Ibiza, modern dance hit koji spaja letnju atmosferu i naravno zarazan ritam.

Stigli smo lagano i do prve pozicije. Ove nedelje broj jedan je veliki novi hit Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Udružili su snage u pesmi Te Olvido La La, moderno i latino pop numeri koje osvoje upečatljivom melodijom, vrhunskom produkcijom i naravno refrenom koji se dugo pamti. I ovom pesmom lagano završavamo latino top listu, ali nastavljamo druženje u novom gluvarenju, zato ne menjajte talase, čujemo se vrlo brzo.

19 sati, 2 minute, ljudi, dobrodošli na 96.6, platite gluvarenju narednih 60 minuta i pored toga šta rade poznati, donosimo vam i opširnu prognozu vremena za večeras ali i naredne dane. Proveramo još jedno kako je stanje na prelazima za sve vas koji ste odlučili da negde otputujete, ali i šta rade poznati i šta se dešava na sportskim terenima. Više nego dovoljno da ne menjate talase, zato ostanite uz 96.6.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Proveravam za vas kako je stanje na prelazima i evo, ima gužve, bela zemlja, 40 minuta ulaz, 40 minuta izlaz. Ako idete ka Makedoniji, oko pola sata čekanja za ulaz, 15 minuta za izlaz. Jarinj je zadržavanje po 15 minuta, Merdare za izlaz 10-15 minuta otprilike, Mučibabe 2 sata za izlaz, 20 minuta za ulaz i ostali prelazi 3-5 minuta. Ako ste na nekom od prelaza, imate neku informaciju malo drugačiju, javite da javimo. Evo šta kaže naša grupa. Jarinj je puštene dve trake za ulaz. Tako da se to ona kolona koja se stvorila pre nekih sat vremena malo i rasterala. Mi vam želimo srećan put, prijatnu vožnju gde god da krenete, vozite po propisima i uživajte u vožnji.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Posle skoro 30 godina počinje suđenje za ubistvo Tupaka Šakura. Isplivali su naravno novi detalje. Suđenje je zakazano za 10. august. Kako se približava suđenje? Dwayneu, Kefi, Dio, Davisu. Ponovo se govori o ubistvu repera i pucnjem u Las Vegasu 96. u kojoj je ranjen i Marion Suge Knight. Davis je uhapšen 2023. pod optužbom da je organizovao napad iz automobila u pokretu, a pred sudom se izjasnio da nije kriv. Prema navodima policije i tužilaštva, ubistvo je bilo posljedica žestokog rivalstva na hip-hop sceni, odnosno sukoba grupa povezanih sa istočnom i zapadnom obalom SAD-a. Tupak je 7. novembra 96. sedao na mesto suvozača u crnom BMW-u kojem je upravljao Suge Knight. Kada im se sa desne strane približio beli kodilak, istog vozila otvorena je vatra. Knight je zadobio povrede, ali je preživao, dok je Tupak preminuo 7 dana kasnije u 25. godini života.

0: karte za filmove u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve

Što se fudbala tiče, fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu Humskoj dočekuju Kazahstans i Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Direktan prenos na drugom programu RTS-a. Svi znamo za koga navijamo, a vidjet ćemo šta će biti.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR. Action!
3: Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem. I Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pop hitovi. Sat vremena. Pojačaj.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Aha, aha. Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?